Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavno-informativni program koji možete slušati svakog četvrtka u ovo vrijeme. Želim vam ugodnu zabavu.

Vlakovi su nekada u Slavoniju dovozili ljude koji su ondje tražili novi početak. Dolazili su ih različitih krajeva, a sa sobom su donosili svoje priče i običaje. Upravo je njima posvećeno ovogodišnje svečano otvorenje Vinkovačkih jeseni, vlak Slavonske ravnice. Priča je to o ljudima koji su došli, ostali i Slavoniju nazvali svojim domom. Pavo Božičević poznaje svaki metar Vinkovačke pruge. Na nju je proveo radni vijek i još pamti vrijeme kada je kolodvor vrvio ljudima. Svake 4,5 minute bio je vlak iz Vinkovaca. Dolazio, prolazio ili odlazio. Opisao je nekadašnji promet umirovljeni željezničar iz Vinkovaca. Među njima bilo je i onih koji su u Slavoniju stigli u potrazi za boljim životom. Sa strane su dolazili radnici iz Like i Bosne. U Slavoniju su dolazili jer se uvijek govorilo bogata Slavonija. Neki su 1917. godine iz Hercegovine stigli vlakom kao djeca. I poslije su iz Hercegovine u Slavoniju stizali ljudi tražeći novi život. Katarinina majka došla je teretnim vlakom. Slavoniju je zavoljela, kao i njezinu tradiciju. Ja sam ponosna na moju baku i na moju majku, koje su zavoljele tu tradiciju, prenijele na mene i ja to živim, poručila je Ljubica Jurčić, unuka doseljenice iz Hercegovine. I upravo je tim ljudima, njihovim dolascima, ljubavima, sudbinama i novim početcima posvećeno ovogodišnje svečano otvorenje Vinkovačkih jeseni. Ovdje je zemlja Crnica pružala utjehu, nadu i vjeru u novi život. Život koji je bio mukotrpan i nije bilo ovdje lako i nije ovdje samo sjaj i dukat. Ovdje se mukotrpno radilo, stvaralo da bi se prehranjivalo, ustvrdio je Marko Sabljaković, autor teksta i redatelj svečanog otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni. Na pozornici će se kroz priču oživiti sudbine ljudi koji su u Slavoniji našli novi početak. Jedan od njih bio je i Petar Smajić, Dalmatinac koji je u Slavoniju pustio korijenje. Utjelovljuje ga Vedran Mlikota. Ima par divnih rečenica koje on ovdje kaže. Kaže, ovdje moja djeca nikad nisu bila gladna. Slavoniju volim, tu su mi dica, tu mi je unučad, u Slavoniji mi je sve, citirao je glumac. Neki su došli, neki ostali, neki otišli, ali Slavonija ih je zapamtila.

0: U svečanu mimohodu sudionika 61. Vinkovačkih jeseni i revi konjskih zaprega i konjanika ulicama Vinkovaca u pjesmi plesu prošle su 62 folklorne skupine, 30 zaprega i 68 konjanika s gotovo 3000 sudionika. Svaka skupina, odjevena u narodnu nošnju svoga kraja, pjesmom i plesom predstavlja dio folklornog nasljeđa mjesta iz kojeg dolazi. Vinkovačkim ulicama prošetala je Slavonija u svom najljepšim ruhu. Šlinga, zlato, dukati i svila ponosno su se pokazivali. Iz škrinja je izvađeno ono najvrednije, a iz srca ono što se ne može ni sašiti ni kupiti, a to je ponos. Svako selo donijelo je svoje boje i svoje običaje i svoju priču. Prolazili su bećari i snaše, generacije koje običaje pamte i one koje ih tek uče. Među svim tim dukatima, šeširima i raskošnim nošnjama bili su i najmanji čuvari tradicije. Nije važno odakle ste došli, Vinkovačke jeseni sve nekako spoji. Posjetitelji iz Slavonije, ali iz cijele Hrvatske i iz inozemstva dolaze u Vinkovce već 10 dana kako bi osjetili dašak bogate slavonske tradicije.
1: Kičo bi vam nešto htio kazat.
2: Na šta sam htio reći kad sam već kod Slavonije? Svi idu sad u te koludi u te strane robne kuće. Ajde, reko sunce da ljubim, idem i ja. Umjesto da idem na pijacu, ja u robnu kuću. Kaže da je bijeli luk i slanina najbolja za koronu. Ja kupio sunce ti kilu bijelog luka, dvije pancete, kak bi rekli, dođem kuć, gledam na luku, piše Made in Kina, a na panceti Made in Italija.
1: Kriva investicija, Kruno. Drage moji, bilo nam je predivno u Slavonskom Brodu. Ništa drugo nego preporučiti vam, dođite i vi, dođite na najstariju i najljepšu smotru folklora na Brodsko kolo. Ali dođite i inače u Brodu, imate u čemu uživati i imate što vidjeti. Vi nas možete pratiti i na multimedijskoj platformi HRTi, a sve informacije možete saznati na društvenim mrežama. Neka vas dragi Bog čuva, a Kruno, molim te za kraj, idemo onu da svi otpjevamo Inati se Slavonio, ljepota nek tvoja boli, nema onog ko te ne zna, a ne voli.
2: Bravo, to te košta 100 eura. Ajde, možete.

Eto, čuli smo malo i kiču, a sada ćemo jednu pjesmu po želji. Lijepo i ugodno poslije podne želimo Meliti i Brane Bilić uz pjesmu Žuto lišće ljubavi, koju pjeva Oliver, a ujedno im zahvaljujemo na novčanoj pomoći.

U Splitu se pak obilježava malo mlađa, ali jednako zanimljiva povijest. U to posve drugčijeg simbola grada. Iznad samog Splita već punih 100 godina postoji paralelni životinski grad. Priča o zoološkom vrtu na Marjanu upravo je dobila svoju monografiju. Nije to prva knjiga o splitskom zoološkom vrtu. U 100 godina njegova postojanja tiskan je samo jedan mali vodič davne 1928. godine. Autor monografije Tino Milat odradio je lavovski posao, a i lavova je nekad bilo na Marjanu, o čemu uz živa sjećanja malo starijih svjedoče i fotografije u monografiji Životinski grad iznad grada ljudi. Bili su tu tigrovi, lavovi, leopardi, klokani, deve, zebu goveda, mnoštvo vrsta majmuna i nebrojeno drugih egzotičnih vrsta ptica. Danas se zoo prilagodio vremenu u kojem živimo. U splitskom zoološkom vrtu nema više egzotičnih životinja, ali posjetitelji uživaju u hranjenju domaćih. A s obzirom na to da je većina stanovnika pitoma, može se i ulaziti u neke nastambe. Cijeli kompleks čeka velika obnova. Ne samo dio u kojem su životinje, nego i dvije secesijske zgrade.

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

Nakon što je prošle nedjelje sudjelovao na misiji i sastao se s Hrvatima koji žive u New Yorku, premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je dan započeo svečanom dodjelom domovnice i putovnice znanstveniku hrvatskih korijena Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu. Plenković je pritom istaknuo kako je riječ o posebnom trenutku za Hrvatsku. Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će u istoj kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti, osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi. Bit će lakše nego sa putovnicom SAD-a. Ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo prilikom vašeg boravka u Hrvatskoj, jest da je vaš rad inspirirajući, rekao je Plenković.

0: Slušate Hrvatski radio sa Cetničke radio postaje 5 EBI FM. Slijede obavijesti za hrvatsku zajednicu, Adelaide i okolice.
1: Čajan, kako i priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu, održati će se u Velikoj dvorani doma u nedjelju 4. listopada u 2 sata poslije podne. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruži, te da zajedno provedemo veselo poslije podne uz bogatu lutriju, veseli šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor Hrvatske žene Katarine Zrinski.
2: U subotu 3. listopada naša folklorna grupa Lenek proslavit će 75. godišnjicu uspješnog rada u našoj zajednici sa zabavom koja će početi u 7.30 na večer sa bogatim programom. Ulaznice su u prodaji, a cijena je $75 za odrasli, $65 za umirovljenike i $35 za djecu ispod 12 godina, a u cijenu je uključena i večera. Poslije večere i programa zabavljati će nas grupa Major Minor.
1: Kako bi se prikupila novčana pomoć za postradali kraj omijskog kraja, odbor Hrvatskog doma organizira večeru u subotu 17. listopada, na kojoj će nastupiti klapa Samoana. Ulaznice su $70 za odrasle, $60 za umirovljenike i 30

0: $30 za djecu. Za rezervaciju koja je obavezna, nazovite Jasminu na mobitel broj 0424-440-652. Da ponovim, 0424-440-652.
1: Predstavnici Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Melbourneu održat će konzularne dane u petak 9. listopada od 2 do 6 poslije podne i u subotu 10. listopada od 10 sati ujutru do 1 sat poslije podne. Konzularni dani će se održati u prostorijama Croatian Sports Center, Main North Road, Jepps Cross 5094. Molimo sve osobe koje trebaju obaviti konzularnu radnju da obavezno nazovu Generalni konzulat Republike Hrvatske na broj 039699-2633 ili da pošalju e-mail kako bi provjerile imaju li potrebne dokumente. A e-mail adresa je croconmel@mvep.hr, dakle croconmel@mvep.hr.
2: To su bile obavijesti za Hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

21. rujna proslavili smo svetog Mateja, apostola i evanđelista. U životu svetoga Mateja znamo jako malo. Znamo da mu se otac zvao Alfej i da je vjerovatno bio Galilejac. Po zanimanju je bio carinik, te stoga posebno omražen među Židovima. Carinici su naime bili u službi okupatora Rimljana, a osim toga su uzimali porez u zakup i tako nemilo pljačkali svoje sugrađane. Prema evanđeoskom izvještaju, dok je sjedio za svojim stolom i naplaćivao porez u Kafarnaumu, Krist mu je u prolazu samo dobacio "slijedi me". Taj jednostavni poziv bio je dosta da Matej sve ostavi i postane Kristov učenik. Pisac je prve knjige Novoga Zavjeta, Evanđelja po Mateju, koje nam donosi mnoge Kristove riječi i djela. Njegovo je evanđelje nastalo polovicom prvog stoljeća i pisano je aramejskim jezikom, jer je prvenstveno namijenjeno njegovim sunarodnjacima Židovima. Njih pokušava uvjeriti da je Isus doista obećani Mesija i da je obećanje o obnovi židovskog kraljestva koje su navjestili proroci u Isusu doista ispunjeno, ali na duhovan način. Time se suprotstavlja očekivanjima da će Mesija biti ratnik ili silnik koji će ognjem i mačem pokoriti neprijatelje i tako osloboditi Izrael. Smatra se da je Matej 40. godina prvoga stoljeća napustio Palestinu kako bi izbjegao progone pošavši, prema legendi u Partiju i Perziju ili čak u Etopiju. Ni o kraju njegova života ne znamo ništa. Pa ni to je li umro mučeničkom ili prirodnom smrću. U ikonografiji ga prikazuju s krilatim čovjekom, jer je potanko izvještavao o otajstvu Kristova utjelovljena. Slika se i s vrećicom s novcem ili perom i knjigom. Nekad ga prikazuju i sa sjekirom kojom je prema nekim izvorima pogubljen. Budući da je prije izbora za apostola bio carinik i skupljač poreza i radio s novcem, svetac je zaštitnik novčara i bankara.

Eto, to je bila naša nedeljna emisija koju smo danas ponovili, a sad ćemo čuti i najnovije vijesti iz Hrvatske.

0: Cecilijom Šopom.
1: Prvog dana listopada želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
2: Štrajk Zeta i Čistoće u glavnom gradu prekinut. Tramvaj i autobusi voze redovito.
1: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
2: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
1: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
2: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Zetovi, tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća odvozi otpad. Trije dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu jučer proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Željka Mandić.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni i dodao da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
4: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napraviti što.
3: Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić, najavili su žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
5: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
6: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Sporno je među ostalim što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
7: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grubišić.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
9: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
3: Odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
10: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: Sud je obustavio štrajk. Grad se je vratio u normalu, a sindikati nastavljaju borbu na Vrhovnom sudu.
1: Idemo i uživo na Zagrebačke ulice, tamo nas očekuje Miljenko Cvitković koji ima i gosta. No prije razgovora, Miljenko, kako je stanje u prometu u gradu, vozili svi tramvaj i autobusi, imali gužve?
11: Dobro jutro, nema gužve, svi autobusi i svi tramvaji koji su izašli iz garaža voze, dakle jedno uobičajeno i rekao bi gužvovito jutro u Zagrebu, ali koje se ne razlikuje od svih ostalih jutara kad tramvaji i autobusi voze. Je li jutro pametnije od večeri, ja ću pokušati doznat od mog sugovornika, gospodin Goran Vučemilović, predsjednik sindikata je s nama, dobro jutro, dobrodošli.
12: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
11: Svi autobusi, svi tramvaji su na zagrebačkim ulicama. Što je bilo jučer ključno kad ste sa djelatnicima Zeta koji su bili u štrajku odlučili da se posao nastavlja, da se štrajk prekida?
12: Pa ključno je bilo doći u te garaže i pogoni i objasniti ljudima šta se točno desilo na sudu, kakva je presuda donešena i koji su naši daljnji koraci. Kad smo objasnili radnicima o čemu se radi, oni su bili spremni izaći van, podržati daljnje akcije sindikata i došli do prekida štrajka.
11: Što su te daljnje akcije sindikata, što nas čeka u idućih 20 dana prije presude Vrhovnog suda?
12: Pa prvi ključna stvar koju moramo napraviti riješiti tu arbitražu o nužnim poslovima. Ona je danas na rasporedu u 17 sati gdje smo mi pripremili nekakve naše prijedloge i nadamo se da ćemo u suradnji sa poslodavcem to dovesti i pri kraju i dovesti do arbitraža da bude uspješno određeni ti nužni poslovi.
11: Kad to bude gotovo, vi ste spremni na pregovore o vašim zahtjevima ili ti pregovori isto tako traju?
12: Pa mi smo uvijek spremni na razgovore o pregovorima. Bili smo sve ovo vrijeme tu prisutni, pozivali smo i gradonačelnika i upravu i sve, ali evo nije bilo sluha sa druge strane. Znači mi ćemo pričekat pravomoćnu presudu na Vrhovnom sudu pa ćemo odlučiti kako i šta dalje. Ako u međuvremenu bude poziva i kontakata sa odgovornima, mi ćemo se pojaviti.
0: Štrajk u svakom slučaju je završen, ali ponavljanje štrajka nije isključeno.
12: Naravno da nije isključeno, samo sad ćemo morati ponoviti neke procedure ponovo, ali mi smo i dalje, opcija je i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
0: Hvala vam lijepa i želim vam da riješite te sporove sa gradom i da štrajka više ne bude.
12: Hvala i vama na pozivu.
0: Silvio, toliko za danas sa Zagrebačkih ulica.
1: Zahvaljujemo Miljenku Cvitkoviću i njegovom gostu na uključenju u jutarnju kroniku.
2: Štrajk ZT Holdinga tema je i naša emisija u mreži prvog od 7.30. Gostuju profesor radnog i socijalnog prava te dvojica sindikalnih čelnika, a emisiju uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika. Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
2: Sabor će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju u kojima se on usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje Vlada, a za ovu je godinu 540 eura.
1: U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u Dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
13: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
1: U Trogiru će se održati pripremni skup na ministarskoj razini uoči sastanka na vrhu skupine 9 južnih država članica Europske unije poznate pod nazivom MED9. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom u kojoj su uz našu zemlju još i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić bit će domaćin skupa ministara i državnih tajnika za europske poslove uoči središnjeg događaja sastanka u Splitu 7. ovog mjeseca. Tim će sastankom predsjedati premijer Andrej Plenković koji je najavio.
14: Pozvali smo još i jordanskog prijestolonasljednika koji nam daje ekspertizu situacije na Bliskom istoku. Po prvi put smo pozvali princa Alberta od Monaka, tako da će uz nazočnost predsjednice Europske komisije biti jedan veliki značajan međunarodni skup. Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, jako je puno tema, od sigurnosnih pa do mediteranske suradnje pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije, razdoblje 28-34.
1: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
15: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov, koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
16: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila. Je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena? To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
15: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
17: Građani Izraela, jutros se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
15: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
18: Izrael je nakon izgreda u zrakoplovu najavio strože sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju. Znaće se identitet svakog od njih, te će se napraviti sigurnosna procjena, najavljeno je iz premijerova ureda. Jučerašnji događaj ocijenio je prijetnjom normalizaciji odnosa u regiji. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručio je ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
19: Jutarnja kronika.
1: Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, s kopna, mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovu na Srđu, te kod spomenika prekinuto djetinjstvo na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće služit će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Javio se Mario Bucanić.
20: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojnoj i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crtama obrane dugima više od 200 km suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je iz zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova Ile Topuzović.
21: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
20: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
1: Međunarodni je dan starijih osoba koje su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primarius spomenka Tome Kroksandić za naš radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
4: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
1: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Najavit će Ana Krojs.
5: Stvaralački put Nade Žiljak, dug gotovo 60 desetljeća, obilježen je stalnom znatiželjom. Nije se bojala istraživati. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom. Ova izložba prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, ističe koautor izložbe Jagor Bučan.
22: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
5: Karijera Nade Žiljak obilježena je i inovativnim istraživanjima, kao što je infrared art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, jednoj vidljivoj ljudskom oku, a drugoj u infracrvenom spektru, objašnjava umjetnica.
23: Cijela bit je u pigmentu. Imate, na primjer, dvije smeće, jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
5: Nada Žiljak potiče iz umjetničke obitelji Kinert i upravo je na postulatima oca Alberta izrasla kao autorica. U dijelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, ali i prirodu, pejzaže i životinje. Slika biblijske motive, ali i prizore iz svakodnevnog života. Retrospektivu umjetnice, koja je više od 60 desetljeća istraživala sliku, razgledajte u Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
1: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
18: Štrajk ZET-a i čistoće u glavnom gradu prekinut, tramvaji i autobusi voze redovito.
1: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
18: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
1: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
18: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
19: Prvi program. Sport.
18: Pripremio Marko Šivak.
24: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
25: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, jeli. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
24: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč trećeg kola Lige nacija s Engleskom, treće plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su prve utakmice drugog kola. Igraće se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabog 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92-87.
3: Eto, to su bile najnovije vijesti iz Hrvatske. A do kraja današnje emisije slušat ćete naše pjesme. Nemojte zaboraviti da svakog ponedjeljka u 1 sat poslije podne imamo našu novu emisiju pod nazivom Hrvatski radio ponedjeljkom u 1.

Cijeni slušatelji, danas je četvrtak, prvi dan oktobra mjeseca 2026. godine. Vi slušate emisiju Bosansko-Hercegovačko community radio programa koju večeras počinjemo sa jednom tužnom vješću. U prošlu subotu 26. septembra 2026. godine u 79. godini života na Ahiret je preselio Edhem Ljubljanac, jedan od utemeljitelja i osnivača Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice. Rođen je u Bosanskoj Gradišci 1947. godine, a po dolasku u Australiju 1970. godine postaje aktivan u svim bosansko-hercegovačkim udruženjima, a 1977. pri osnivanju naše zajednice postaje jedan od prvih utemeljitelja zajednice. Zajednici je ostao vjeran i redovno je posjećivao, kao što je i davao veliki doprinos. Bio je vjeran i redovan slušatelj i ovog radio programa kojem je uvijek davao podršku. Podaci o dženazi za sada nam nisu dostupni, a kada nas porodica o tome obavijesti, bit će dostupno na Facebook stranici naše zajednice. Naše medi neka je rahmet duši i laka australska gruda, a njegovoj familiji duboko saučešće i sabur.

Odbor Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice obavještava i poziva sve svoje članove, prijatelje i simpatizere na sljedeće mjesečno druženje koje će se održati u subotu 17. oktobra 2026. sa početkom u 7:30 na adresi 1 Frederick Road Royal Park, dakle u klupskim prostorijama zajednice. Specijaliteti sa roštilja kao i sa žara bit će obezbijeđeni za to veče, tokom večeri kao i razni kolači, kafe te dobro sa bjeven bar, sve to stoji po vrlo pristupačnim klupskim cijenama. A ni ovaj put neće izostati i popularni bingo. Dođite da provedemo jedno ugodno subotnje veče, družimo se, zabavimo, a ujedno s tim i podržavamo našu zajednicu, poručuju iz odbora zajednice.

I sporta za večeras ukratko da se osvrnemo na Ligu evropskih nacija, naravno u grupu B4 u kojoj je Bosna i Hercegovina i nakon fantastičnih rezultata do sada neriješene utakmice protiv Poljaka u Varšavi i pobjede nad Rumunjskom od 4-2 u Bukureštu, preko sutra bosansko-hercegovačka reprezentacija kod kuće, dakle protiv Švedske, ovo je oproštajna utakmica za najvećeg bosansko-hercegovačkog fudbalera, legendarnog Edina Džeku i nadamo se da će ga Zmajevi početi častiti pobjedom i sa tim prvim mjestom u svojoj grupi B4. Iznenađenje za sada su naravno Grci koji su u grupi A2, naravno pored slavnih Holanđana i Njemaca, a sa obe pobjede za sada na čelu svoje grupe. Brazil je preksinoć u drugoj prijateljskoj utakmici savladao Australiju 4-2 u Brisbaneu, nakon što su prvu utakmicu odigrali neriješeno 1-1 u Townsvilleu. Šestogodišnja investigacija oko korupcije i kršenja pravila proglašila je Manchester City, engleskog fudbalskog giganta, krivim za 114 tačaka, dakle optužbe oko transakcija, planiranja kontrakta i dakle pranja novca, što bi moglo da deklasira klub u niži rang takmičenja te oduzimanje svih trofeja osvojenih u periodu od 2008. do 2016. godine, uključujući i titule prvaka engleske Premier lige 2008. 2012. i 2014. godine. Engleska fudbalska asocijacija doneće odluku na osnovu ove sudske presude. Transferi samo protiv Bruna Ferdinenda, Eliota Andersona i trenera Roberta Mancinija kršili su pravila i ograničenja transfera za više od 270 miliona funti.